0: på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
1: Ja, vi fremdeles tidlig på året. Charlie Puth kom ut med Beat Yourself Up.

En av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, I hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på

vil je styrke. Jeg ser deg i alle ting, ser deg i alt som går forbi. Jeg ser at du følger min sjel til hver tid. Jeg føler meg litt for lett.

Fra isen, Korben, så vi oppe i, ja, i Tennessee faktisk talt. Alle er jo fra Alabama da, Hank William Jr., Born to Boogie.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Einar.
0: Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

ikke sitte her endnu, ja. Mobilen min ligger den der hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Er ikke noen som har ringt? Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Må ikke glemme å sløkke her. Og låse jo. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der rød lyset, det er jo av den, ja. Jeg går og legger meg. Bare så du vet om du. Nå går i hvert fall jeg og legger meg. Greit. Jeg går og legger meg. Bare så du vet om du. Nå går i hvert fall jeg og legger meg.

jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du

0: som er viktig for deg, det er å ha flest på ditt lag, hele tiden. Du heier på det laget som vinner, sånn har det alltid vært. Du mener det alle andre mener, du sier det alle andre sier, og så finner du på en jævla masse regler om hva det er å være kompis, så stikker han når det er viktig. Det er deg.
1: Ikke pek på meg. Ikke pek på meg, sier jeg.
0: Ikke pek på meg, går bort. Ikke i dag. Hæ? Ikke i dag, tror du.